kire amai ebe ma wiase nyina hu se ono nko a ono ne asafo urade na ono ne bambofo ono ne ade nyina yawa yamai enso edo so bebe.

afi sabri na kuku ase efe omaimu na enkrofo ehu se ehu adwuma enye din se aman empo ento abehu adwuma din je beka aman enka akiri kura ene se ebo a ekofom daa no brofo ehu apoye no ho ade no na afi hadwa no aye umpa fode kodwa eja onyenhye danso afedie onyini aba enti ononkasa ensi kwa so bim osoa no tuntum so enti osoe no fufuo so sebi empani etu esa ekọ abebunu edie mu enti akura ehyehye nemrante nyina edwa se nia obehwe ne die so ama ayeye no onora ni sempa afedie kua ena akura edejeje nani okogina apafo echi ana okonante nante ehemu saa nane hon aseno ninyina ye apum tretan kukwa wadifri ekuyapun ebedua ye nunso edi enfie num enti aso ema watisumprenu ekuyapun die eye ejuma kura nya ehofo pi etu akwany eko kwayim eko pe esasi tuto uyanshada kukui esua senkrofo gusweni dewlu fuwebiera uyanshada edeje esia enso ofun edyabanwa na otiton na ono die ono kukufu nubi inti afia edisu ono ope apafo ebeduru dupudie ewo kodobeda asasia uchaye eyuhu isanse asaseno edaho na ono bi emprinti uche biyama apafo adwa oma ubi etwa osako echidi fakuwa ujina ho esha wantie eno ena wadi ehu se kiwe chanusu odo infuo ahudo saa miensa etuwasu na anokwa ujine mua usiyu wadi namu ene eyi na mampa edi infie miensa na ninyina akesi seitum saa brenua emu ena ose emu amowa bi ebe si ekuyapin kuku suwa ukun kuku ono ose ofre wonom akati anase sankunu wabe nenso uye nshada nomu asasi sudie oyalienu enduho oyoye eni debi akura eko sarasira ni kuku mu na onamasienu nitri eko kaa emuobi donchwa emu ema otigulisu evyeno ema ayahumete ekirei enu hunu se eye emina enso saa entetia idie uyi omanu emusio emina evi abumosu bremusu bruni ema otoya ehwara ena wayareye abo akura apafo eswano ebefie ema wadine tuwa edrumu uobie enya samikesei na edusifua eko akumadain edi akwaniaba akura ankasasha umu se oyadienu emu eyedin na uni ofre ebusinyafuo enene yere enene ma eshiae enu undi inkra okasa chere wonse obiara enkoso enyere nehu enye juma na wonfumoni entu se oja apim enkase enunti obepono wonsa ada obure hunufuo entuma enye minuda enso se obi ancha dieso na odi na nufua onkaise okatrema uhoi uniaye na enkwain putoputo unuyani ha eja okoso esi wonse kukua odi ejan wama wagu fufro esubi hon na wabubi enso atoje ewa onasasia eda amanamayo nso wanyiri wahu ensino esiwa na ibia dama kuku enebeye omayo ampa se unipa bayala ena uhian shada ayoyi ninsiye ene na nimdiye enye jina senaho wonsum wonsum na otri miensa pe sim uwo konto nkuro wia odama nsanku umu ebefano ejeyi waye bio aye ura ura kota wadimsika dabre eja wasisua jimu ententem niyede abram wo etu waye ye eni eja dakena okesia watiseye eye die memwa minka wanfa weyi insi ha wanfa yeyi entu ha wanfa yeyi ensini ha eda obu nsa obu eja sika nkutokuo minu enifa ensa wabodia efri ochimayi ekulusu asantia chimu okwa

0: nana o se bu o te ku yesi mo pa
1: Nana ose bonsu bonsu ogba ashenga oni asase ayaka no didi apoto yuweputum owe atanke bira onsura no josen ose bonsu ansu owe apem ni ananti wanega mfeja biri biri basekuya okura basafa no kesoya ose bonsu atrase wo ewiase ehujumediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprenprense wo metie nsempo do ni nsemuhu ni ni yako chuko breman na mbe huse yu ewiase ehu yu nana ose bonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfo ne moyati adio songa song ne sasabwensama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafon wode yang ne nam hini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
2: adia ebe tie nana osebons ne wiase yehu ampa